Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: naon hesena nyen parahu kadar eta kudu angeus samemeh bicil pajar eta mah keur kaula si sang kuryang bapari kabina-bina. Urang nyaritakeun lalampahan sang kuryang disaprak menang jawaban ti Dayang Sumbi. Sang kuryang terus leumpang leumpang mapai-mapai sisi walungan Citarum anu caina ngakulidag seah ngakuruh lir hujan sibalantang. Di tengah ngaguruhna sorat cai walungan anu sakitu ngakuruhna ngakulidagna cai walungan Citarum, angin ngahiliwir nebak kanadang daunan. Suara manuk recet patemalan di jero leuweung tutupan teu aya robahna. Unggal poe kitu jeung kitu wae teu aya reureuhna. Monyet tinggurayang maung pating kalawur bagong pating salegor. Dina kaayaan kitu sang kuryang terus leumpang sorangan maju terus kahilirkeun. Nutur-nutur ngocorna cai cai walungan. Neta cai walungan Citarum terus maju kahilirkeun. Leumpang na bari ngalamun. Lamunan sang kuryang ngawawaas bangun geus baksana paduduaan jeung Putih Gelis. Anu ceuk manehna disebut Putri Arumsari teh ya, padahal mah Dayang Sumbi. Mana temen nikmatna, mana teman bagjana, asa moal aya jelema anu pang bagja-bagjana iwal ti dirina sorangan. Aduh, Pangeran nu Maha Kawasa geus ngeresakeun ka aing. Aing tepung jeung hiji putri anu kacida keulisna, keulis tanding widadari. Moal aya mangihan istri anu keulis jiga kitu. Istuning eta mah geulis lain kaulinan, endah lain babasaan. Tapi manehna ngaku-ngaku indung aing Dayang Sumbi. Cek aing lain, tubuhna ditolak. Akhirna manehna mere persyaratan ka aing, pikeun ngabendung ieu walungan, pikeun nyeun sagara jeung nyeun parahu. Aing geus nyangupan. Endah. Lamun ieu sakabeh pamundut anu geulis bisa kalaksanakeun. Meureunan bagja temen. Bagja temen. Lamun isukan parahu angeus, mun isukan sagara rengse, meureun aing teh bakal lalayaran paduduaan jeung nu geulis. Senang-senang dina parahu. Sedih laungkeun katresna ati, ngagenamkeun rasa kahema. Bagja keur aing. Tunggu. Tunggu Nyai Putri anu geulis. Akang baris ngalaksanakeun pamundut salira. Sagala rupa pamentas salira ku akang geus janji bakal dilaksanakeun. Dina penting ieu kudu angeus. Kudu angeus penting ieu. Piraku. Aing teu bisa ngalaksanakeun ieu pamundut anu geulis. Kitu ceuk kate sang kuryang harita. Bari terus leumpang, leumpang, leumpang teu aya reureuhna. Istuning jauh pisan atuh. Eta legana, eta panjangna walungan Citarum teh. Timimiti huluna di leuweung tutupan, terus mapai ka hilir. Neangan sela-sela anu pikeun dibendung kumanehanna. Sanggeus jauh akhirna jog anjog ka hiji tempat. Reg sang kuryang eureun. Tuluy nitenan kaayaan leuweung, nitenan kaayaan cai cai walungan, nitenan kaayaan walungan Citarum. Sang kuryang naksir pigaweunana, ngiker-ngiker pilampaheunana. Naha kumaha kuduna supaya ngabendung tereh rengse, supaya danau tereh angeus. Breh, kumanehna katenjo kabeurah lebak kalaneuh. Ayah hiji paratalan lega, rada legok. Sakuliling bungking na eta leuweung kanal maninga dingding. Eta paratalan lega teh anu legok teh dikuliling ku leuweung anu kanal. Cungkrang na anu lungkawing, pareang na anu barala, Geus kataksir pasti jerona, pasti legana, muni cayan bakal jadi sagara. Eta lengkob alias parataran anu legok teh. Waduh. Ya. Siga nama lamun cai di walungan ieu, walungan Citarum bisa ngocor kadinya, pasti pegawaian aing tareh rengse. Moalila jika nama asa dipenet tina kokocoranana anu kahilir, pasti bakal tereh kabendungna eta cai. Tapi kumaha carana nya? Ieu kudu anggeus sapeuting bari memeh datang pajar. Artina henteu murni sapeuting mun kitu. Aduh. Ha. Bebari keur aing. Lantaran aing boga balad-balad para siluman, para jin neka bantuan ka aing, dipenta tulung ku aing. Balad kabeh oge. Deruwiksa raja siluman, raja jin kabeh barakasakan kuriang kabeh. Kuriang kabeh tunduk ka aing. Kasih sang kuria. Wah nu hese keur aing. Memang lamun ngeneulkeun tandaga aing sorangan moal bisa. Tapi aing boga elmu. Puluhan tahun ikuran tahun aing guguru bari tatapa piraku ti ijabah. Sang kuria ngomong sorangan gek diuksila. Maksudna rek museurkeun perhatian, ngahijikeun rasa jeung pikir, pikeun ngadatangkeun bala bantuan ti bangsa siluman, bari sakalian nandadak ka rumah kawasa. Terus diuk bari sila manehna teh, museurkeun perhatian, ngahijikeun rasa jeung pikir, ngakerentos jero hate. Nun Gusti Nu Maha Suci, Pangeran Nu Maha Kawasa, lamun laras diri abdi diutus pikeun ngakelarkeun turunan, nyaeta kucara ngawin hiji putri anu keulis, geura buktoskeun kakawasaan Gusti, kapulkeun pamunut abdi, cumponan, cumponan pamenta Nyai Putri. Palakuria, raja-raja siluman selemit, raja-raja para kasaka, raja-raja kabeh anu di alam gaib, bantuan kula dina nanyeurkeun kahayang kaula dengan bendung ieu walungan ngawujud jadi sagar. Sakumaha dipenta anu keulis putri tedak kahyangan, bantuan kula ku anjeun sakabeh. Kula geus kapantu ka araranjeun. Sok waktuna anjeun kudu ngabuktikeun males budi ka kaula. Para raja kabeh satu-satu leuweung, siluman-siluman anu ngawujud sagala rupa, kabeh bantu kahayang aing. Kitu sang kuriang menekung kanu agung, mementa kanu hakawasa, bari ngagunakeun tanaga batin elmu panemu anu geus dijaya nu kacangking ku diri na harita. Heu, angin ngakelebung sorakna seah ngakuru, dir hujan siralantang, sasatoan dicero leuweung ngadadak, ganeng monyet-monyet tingkurayang bari disarada tingcarkoh, maung pating kalaur manuk-manuk patemaran jeung baturna, aja ting cungung mata keung, puguh kaayaan beki lila beki burit, panon poe geus tunggang gunung, malah akhirna mah plus katukangeun gunung eta panon poe teh surup diajapkeun kurangna soto ngeret. Anjing babaung kaur sada maung sekor sada bagong, reup beurang kasibih ku peuting, langit lenglang taya aling-aling, ngan hanyakal eueuh bulan ukur bentang anu baranang. Tingkaricep tingkaratip kawas anu keur seurih kiceupan.
1: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ieu siap siap madang darah euy.
1: Sianu ngamuk.
0: Ieu siap siap ti madang heula teh meureun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kumaha?
1: Samane?
0: Kuring teh dawala, kuring dawala.
1: Panganaon mani ka si Gatot Kaca?
0: Dunungan kuring teh. Dunungan kuring.
1: Oh kitu.
0: Nya.
1: Ulah samat kaniaya eueuh si Gatot Kaca aya maneh sarwa wae si goblok.
0: Dor ai bener.
1: Wani mana aing?
0: Teu wani kunaon tiap aing datang ka dieu geus bisa nguntup kana ilmu mana. Geus diniatan daek paehna aing mah demi pahlawan. Mata kabus ka pakalangan oge. Kitu cek dewek oge. Talabora teh. Aduh tu geuning aduh rezeki deui wae ujang. Heuh cek dewek oge teu susah bekal jeung teu susah udud aing ngabayang di dieu teh teh. Jadi ka Mekah deui. Dek Mekah udud ka Mekah teh bisi diri tu maraha. Tak dek dikumpulkeun pamere-pamere teh jang bekal ka Mekah ka ditu.
1: Gelut jeung aing.
0: Sok, dek gelut jeung naon jeung kuring. Sok. Lamun bener gede kawani coba tembokkeun kawani dirinya. Dor.
1: Aing mah gelutna ge tara kubur mah aing.
0: Kunaon?
1: Gelut aing mah kutarucing.
0: Kuta batur mah ku bedog ku samurai ieu kutarucing. Kumaha gelut kutarucing?
1: Pokona mah lamun maneh eleh tarucing berarti maneh teh eleh gelut oge.
0: Jadi eleh tarucing teh eleh gelut. Jadi lah.
1: Sok si aing heula.
0: Teh. Pertanyaan naon teh lain?
1: Ieu pertanyaan nu hese sia. Mana nyaho gajah?
0: Nyaho.
1: Nyaho kulkas?
0: Nyaho.
1: Tah, pertanyaan aing kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas?
0: Atuh moal abus da gajah mah gede kulkas mah leutik.
1: Kumaha carana ditanyakeun teh goblok? Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Beda moal abus kulkas mah leutik gajah mah gede. Si goblok. Kumaha carana ngabuskeunana moal abus? Lain kitu anjing. Kumaha carana? Tak lihat da moal abus atuh aya gajah diabuskeun kana kulkas mah mun kitu tomat sayuran abus. Talut teu. Keun bae talut teliheur kuring mah tong. Bodoh kene goblok ieu. Ngabuskeun gajah kana kulkas mah babari kumaha bukakeun pantok kulkasna abuskeun gajah aman atuh pan moal abus teh teu aing nanyakeun teh kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas meureun pantona teh kudu dibuka heula bukakeun pantona abuskeun gajahna kadare abus kadare teu paduli teuing mangke goblok
0: tapi bener la ilaha illallah bener tapi bener deui.
1: Eleh mane?
0: Eleh aing sok
1: hiji deui.
0: Naon?
1: Kumaha carana ngabuskeun sapi kana kulkas? Gampang. Naon? Bukakeun pantok kulkasna abuskeun sapina. Salah anjing. Moal abus goblok. Nah, paling aing sia deui abus kumaha kapan dina kulkas teh aya gajah aing mane? Can dikaluarkeun goblok. Paling ge bukakeun pantona cokot gajahna abuskeun sapina eta bener.
0: Aing bodo kitu mah tu.
3: Balas-balas ah.
0: Cing dibalas ku aing.
1: Sok.
0: Lamun dibalapkeun heula mana sapi jeung gajah.
1: Goblok ngaheureun. Di mana-mana ge atuh lompat gajah jeung lompat sapi mah tarik sapi goblok. Jadi lamun dibalapkeun mah heula sapi,
0: heula gajah.
1: Nah,
0: kapan gajah mah di luar sapi mah di jero kulkas keneh.
1: Aduh anjing, heueuh ampun.
0: Heun eta kitu cilakan kudu lakuna teh heueuh. Aling jeung belah.

0: kamana gagasa kamana gagasa geus manunggal ngajadi hiji ieu antara pangagung jeung rahayatna pangagung kasyaret rakyat ngabela rakyat kasyaret pangagung nyigekeun kaluarga teh nyawa ka dikeun kemerdekaan dipodara sawios teh kada ngarepotkeun dang ge bakal pae jaga pae na pae ningke bangsat pernah kapokan naon wae ku nyebut bangsat malik-malikeun ngomong teh teu dibalikeun mah surabi teh jeung sabeulah luh lauk buruk milu mijah yeung lauk buruk milu mijah kumaha lauk mijah milu buruk ancur pan sanajan maneh nongtrawelang lir kacang ningang kajang moal didenge
1: leuh lir kacang ningang kajang kumaha mun kacang eueuh nu ningang ningang pan garing
0: edan
1: kitu wae leh teh mun kacang geuweuh nu ningang syok moal teu ditawarkeun leuh
0: edan
1: naon edan sia edan
0: weh deui bis
1: aing dilawan
0: lingas
1: siapa dulu dong
0: weh deui tuh hapasa tuh tuh hese
1: gulak gila
0: moal bisa hayang
1: nyawa gulak gilak mah sia
0: cek dewek kok weh duk tahap
1: asap
0: juk dilawan we musik rada

0: syarat 205 genep jeung 250 genep eta dijumlahkeun sok sabaraha syarat 205 genep jeung 205 genep sok dijumlahkeun
1: sabaraha
0: kudu make kalkulator.
1: Yeur. Eta nu mata kudu pinter berhitung geus lain teh.
2: Jadi errornya.
1: Ulah error kitu teh euy. Kudu nganung misi si lain. Pan teu kurang-kurang lagu di urang teh loba rek. Ai seni Sunda teh beunghar. Si lain rek turutan seni batur pek tapi di lamun seni batur ku urang diturutan abus ka urang teh make filter.
2: Sing bisa
1: make saringan sabab ieu seni teh wajib urang dimule jeung dipupus ti lain dipigusti ta ieu seni Sunda loba seni Sunda teh aya jaipongan cianyuran cigawiran cikeruhan aya ketuk tilu aya wayang golek aya calung aya reog aya kenang pencak
2: seni Sunda ieu
1: jeung kabeh-kabeh daerah ge ngabogaan ciri khas kasenian tersendiri model Kabupaten Sumedang ciri khas kasenianana Kudarengong Kabupaten Subang Singadepok Cirebon Tarli Indramayu Tardung
2: bener Indramayu
1: Curug atawa Sidamukti
2: naon
1: Tardi Tarman
2: tukang ejo
1: aran jelema blaguk tama Tardi mah tuh
0: ai seni bencelung mah
1: lain bencelung atuh calung ai calung mah make awi geura pe salentro euy tah ieu seni calung teh ieu make awi urang cobaan leparapatkeun geura pe 1 2 3 tah dah pangkatan calung geu ieu sat

0: Lu astagfirullahalazim. Gusti eta gedang masih ada kitu.
1: Si omloh wae nyebut gedang.
0: Ieu teh nembuka tumor sirah teh meureun euy. Eta tarang mega kitu. Jempukeun kumararane jempukeun itu jelema meni pi ka sabeuleun kabeh si anjing.
1: Ari sukan aing teh padudan ieu teh nu panjang teh.

0: beakeun kasakeun sampeyan.
1: Dimakna geura kasar. Wah.
0: Sapira geuning jelema ieu teh. Ku juragan anu mah. Jurus kalongam euy jeung kitu euy.

Kurusetra Surakambalambalan nanakeun kaulan aya ti Raden Gatotkaca barang kakuping ku dipati karan anu nyaksian ti kawit tugi kawekasan beukeur manap suka tamah katingal Gatotkaca parantos mateni gawaksa-gawaksi jami kapersantunan ti pati karana parantos gugur di medan tempur berlayar di medan dan langkah

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

ayah na ayin. Sabab ye tepik ngabelan jama-jama ulah nepi kacilaka bisi jadi ye kawasan dari muka.

0: A estradinha dava lá.
1: Oi!
2: Abri!
0: Lá já o tente caula dava lá. Chaba viakin. E te bapa mane handi ansam. Aye na eueuh bapa mane. Aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jilma-jilma anu ngahaja baka menta bapa maneh.
1: Yang?
3: Hah?
1: Kebeneran sase poe ieu teh. Di kamari ti mangkukna mana da murudu semah-semah nurek menta bapa. Disumputkeun ku juragan anom sang hiang dewa beratang anting di mana disumputkeun anak da puguh dewek kita nyaho yeung ingat kami di lemur kama eteh di sing kumaha onama ieu aing mah
0: ieu asa juga mangga.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hege.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermana tinggalan. Bisi dipake kasempetan ku jurik-jurik anu bakal nyiriwuri setan-setan anu bakal sumelewah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya pramulita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu modé kitu. Anu kabita diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu modé kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nunya. Mata karan anjin sarea kaula pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kawajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamrih ramiing jawe. Ware kabita ku orayan. Lebah di. Sabab yakin lamun anjin ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjin teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kawajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Kan. Mama ngabdi nuju bumbersih.
0: Sok. Bisa naon-naon gawat bejaan ka kaula.

0: sakna.
1: Gan, syamat abdi gan.
2: Nyamatna.
1: Nyamatna.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Mohon nyamatna.
1: Mang Momot, Mang Momot ini.
0: Rasakan. Ditengus apa asal? Si Gatot Kaca. Nah hati mati.
3: Bila ku dek mati, dah pukul di bawah salah.
0: Wah mati, Gatot dah. Kita tadi kuring tegerinnya manja jampean.
2: Ini ada Erta.
0: Eh, kopo konang, kopo di bang bara leweng.
2: Yang
1: itu. Punya jampean gitu belagu.
0: Nah, kumai aka.
1: Di jampean dewek. Juringnya gini kasih abang gak boleh mau. Juringnya gini kasih abang gak boleh mau. Kasih abang gak boleh mau. Balik naman, guru kuku.
0: Tersangka Gatot Kaca. Anjin bisa nepi ka ilmu kula teu neurak.
3: Da puku salah ngagunakeunana.
0: Gatot Kaca.
3: Naon?
0: Yakin anjin sakti mandraguna punjuri apa-apa?
3: Takwari. Sabenerna kalain kalau anu sakti ngan dikeresakeun eh kaula muring kudu selamat, kudu panjang keneh umur. Sama yakin anu nangtukeun sila kajing salametna kaula mah lain anjeun.
0: Tapi
3: yakin ama perbuatan kaula sareng.
0: Tak kitu atuhna ratu terang hukumnya kan? Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampa nu bakal jadi hakim nagiri ya kan? Makane buah goreng, kade mulak goreng buah goreng.
1: Nyanyong,
0: nyaget.
1: Tuluh tidak ingat. Oh, mau ke jeung jogon. Hayang kapuji, hayang kapuji. Yang kacangar.
3: Basra guru,
0: ula
3: dek nanyakeun ka anjeun.
0: Naon
3: lamun nya anjeun Basra guru? Coba jawab.
0: Naon?
3: Naon hartina batara?
0: Hartina batara?
3: Ya.
0: Pinter.
3: Hai guru.
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng.
3: Kana hade.
0: Memang.
3: Naha anjin ayeuna bet ngacaukeun jelema. Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjin. Kadua. Naon hartina sawarga mariloka?
0: Sawarga
3: ya
0: eta tempat kanikmatan.
3: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur
0: nya
3: ai mani?
0: Mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa?
0: Bakal manusa
3: ai loka.
0: Ai loka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh?
0: Di ieu alam teh samani sa-sa jeung sabakal.
3: Sa?
0: Sawarga, sawargi, sadulur.
3: Bener?
0: Nya.
3: Kudu kumaha dulur jeung baraya. Kudu kumaha lamun urang nya-nya sabakal jeung sa-sa samahluk.
0: Kudu runtut raut sawiyunan sageges sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
3: Eta?
0: Eta ngaran-ngaran dulur jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
0: Nah naon?
3: Untung boro jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dik disangkalak dik diabuskeun ka kawasan dari muka.
0: Ah. Mana jeung dulur kitu? Mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kanyataan. Oh. Namun di titah mah kudu nungguan dewek di giti kudu ke demi Allah dia ge kamal. Cuman aing oh. Tau gak sasa gabruk ya tukanya. Iya lelah murah cuing. Oh.
3: Coba. Katilu kalau yang nanyakan tiri loka non hartina.
0: Tiri tilu.
3: Loka.
0: Loka alam.
3: Jadi. Ajin teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam.
3: Syariatna.
0: Syariatna jagat luhur jagat sawarga mani loka.
3: Kedua.
0: Kedua alam kajinan.
3: Katilu.
0: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Eta dipimpin aku
0: Ubatara guru.
3: hakikatna anu dipingpin eta teh di lokasi nu mana?
1: Eta ceuk anjeun anu mana?
3: Anjeun teu bisa ngajawab.
1: Memang kalau teu bisa ngajawab,
3: lamun kitu mah lain pingpinan triloka nya.
1: Nah ceuk anjeun hakikatna mana?
3: Jagat luhur nyatana ucapan anjeun geura pingpin ku anjeun. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan nu lempeng.
1: Aya alam kajinan,
3: alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
1: Katilu
3: jagat raya prabudita. Lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nya teu ku jelema anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursyid sajatana nyata diwujud manusia. Sategesna anjeun mah lain batara guru tapi jurid balulus.
4: Pinas ti kasaktian dumampara. Batara guru barang disebat jurid ku ieu Sang Hyang Dewa Brata. Langit diri anu saya tilang warna nu sinyata ngajangelek jadi denrala.

0: hai kumaha kinten-kintena eta Bambang Jaya Sentika mahaguru baka tiasa ngungkulan kana nafsu na batara guru
1: moa bisa
0: margi
1: tayu we bawa ieu naon teh teki
0: naon teh ki
1: tayu panah geraprak geragunakeun temakeun ka si eta batara guru anu geus ngawujud dieu
0: ti malam ieu
1: prabawa kana ku abi kan
0: cing sieuh
1: pilih agan tetiasa kene ku abi
0: cicing mangga aing bari dilaksanakeun
1: bra urang ajar tawawalak teh nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya pramudi ta hampir jalma 75% kabobodo teh nyok kasamaran tingali init
0: pamit